Upatujem čestitki do mojte sugrajani Ljubica I Bale Spaserski. Mogu čestitam praznik od 11. oktobri I se razbira neka nazdravuvat za ovaj svečen praznik za denot na makedoncite. За нив е песната «Прилеп граду најубав» од нашиот гоце Петерски Бананата. Честитки!

Imam čest za gospođeta Ana i nezinata majka Draga, koja što veke evo desetata decenija od svojot život. Bravo, dolg život so ubavo zdravje. Za njih je pesnata Abre Đore, Lažgo Đore, vo naši, od naši od Jonče Hristovski, koji što na vistina vo svoj život uspeja da kombinira da ispe dosta humoristične pesmi samo za narodot. Uživajte, dragi moji.

Dragi slušatelji, pomegu site ovije čestitki, pozdravi, pomegu site ovije zborovi za ovaj prekrasen, značajen praznik so mnogo spomeni se razbira. Bi sakala da upatam topli čestitki do mojata familija v Prilep, daleko od ovde. Mi ne dosta suvatali se pa preko ova radio stanica, bi sakala da gi pozdravam, da mogu čestitam praznik od 11. oktobri, da uposakam mnogu radosti sreke, tamo vekem den je kaj nas, pripremeni za nov praznik, za doček na praznikot, pečeno mevce, malce vinca i tako natamo. Eve, za mojite najdragi v Makedonija i za site Makedonci, site Prilepčani, ke puštam pesnata od našta Elena Jovčeska, Gorda Prilepčanka. Uživajte site!

Evo još jedna čestitka, pozdravi do mojite deca i nimite familije ovde kao Australija, a posebni pozdravi upatujem do mojite dragi svatovi, familijata na Jakov i Blaga Jakovski, so pesnata na sred selo od grupata Kismi.